0: Long live Ghana.
1: We gonna build Ghana strong.
2: Amansan shunfo kujo preko dan kwa Paul Amantem wosin edi kanfo O gidi gidi Utia fomu ane woso Kujo preko dan kwa Wenim ni wechi obiani ho K.P.D. Kujo preko dan kwa Boss fo ina boss Yetio live on Kesben.

Vigili sauti minkoma nasi. Nipatwa kwe. Na kwa jia fupa ni ya kapsusu ni bina unono. Ma yewani yewani syrup. Ena ni kapsusu nsu. Unyabia bebu wawo. Mema ure mfise ya sansu awo yefu. Tonic wa honu mwa. Minoka say a blood tonic mujadrupa. Mujadrupa chesese minoka say. Ya ye bua. Amafu bibirina wukruma. Kopebi na numwai. Bibina ede. Na nono.